0: It makes you sound like a madman.
1: Yeah.
0: It's giving off Joker vibes.
2: We're going to sound like in Austin Powers when they all start laughing around the table and then they laugh too long and it gets weird. Ready? Everybody try it?
3: Mm-hmm. Okay. Well, we have to start with ha, then ha ha.
2: Do whatever she says.
0: Okay.
4: Just do what I do.
5: Okay.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Caitlin's mood is good.
2: It worked on you.
1: It did. I think you had to do it with other people so you can see how ridiculous
2: it really did
1: look.
2: Become chaos very quickly.
1: It did.
2: All of us trying to be the most evil.
3: Yeah, I'm so happy now.
2: I'm not less happy.
0: No, I am, I guess.
2: Okay, it kind of worked.
0: Yeah.
2: All right. More of this on the way. It is the Free Beer and Hot Wings Show.
4: Mad